Epidemija silikonskih umetaka neće zaobići ni naše plaže, pa se zbog toga kod muškog roda apelira na povećani oprez. I na kraju, jedan savjet, ne pipajte tuđe da bi vam ljeto...

njiva konja ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj? Pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika valkat motiva to breg des po podu.

Offspring slušamo, Pretty Fly, ovo, For a White Guy. Svi vi koji idete sutra na koncert u Zagreb njihov, sigurno sam da ćete uživati. Rasprodali su Šalatu, ja mislim, u neka dva sata ili nešto, pa se to preselilo na Velesajam. Uglavnom, Offspring, za vas koji niste znali, sutra u Zagrebu.

0: Žena iz snova, Žažara Band, a sad vi na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čačete?
1: Jedan glas za kožne jakne.
0: More.
1: I za neki ki je zadnji.
0: Zadnji je bio...
1: A da bude malo na prvo, da.
0: A, zadnji je bio Teddy Spalato.
1: More,
0: more.
1: Evo. More.
0: Sve smo si rekli. Hvala Bog. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Di ste vi? Šta vi radite?
2: Evo iz Crikvenice.
0: E, tako, dobro, dobro, fino. Je li lijepo?
2: Jako lijepo, sunčano i dole mala djeca igraju nogomet, imaju neke turnire, tako da je baš...
0: Evo. Vrhunski.
2: Da.
0: Ajde, baš mi je drago. Šta bi vi zaglisti?
2: Ja bih glasala ako može za Sve ove rožice.
0: Može?
2: Marin. Da, može, i ako može. Može, i ako može za grupa 777.
0: Može, može.
2: Evo.
0: Sve smo
2: napisali. I želim vam lijep dan, evo, hvala vam.
0: I vama, uživajte, ajde, pozdrav Crikvenici.
2: Bog, bog. Bog.
0: A sad ćemo napraviti nešto nesvakidašnje, a to je da ćemo čut 17. i 16. mjesto jedno za drugim, pa se onda čujemo mi, a onda ću vas možda primiti malo više ako baš budete zainteresirani. Dakle, na 17. slušamo Kožne jakne na Ten Brege, a onda na 16. Klapušu Fit Uz tebe, pa onda vi.

0: je Riguto Ruke na 15. mjestu ovotjedne liste. A sad vi, 210777, dobar dan.
1: Dan.
0: Otkud vi?
1: Lipi vam pozdrav Kukuljanova.
0: Lipi pozdrav Kukuljanova.
1: Mi danas slavimo Kukuljanovu, naš blagdan svetki, svetkovni blagdan s Antonjice.
0: Bravo, da.
1: Pa ovako, svi mještari, najprej ću glasat, ću pozabiti.
0: Ajde, moj.
1: Evo, za Žažaru i za 777.
0: Može.
1: I onda, evo, svim mještanima Kukuljanova želimo sretan današnji blagdan. Svi koji nose ime Anton, Antonica i tako dalje. A najviše, evo, čestitku upućujemo našoj najstarijoj mještanki Kukuljanova, Tonici Cuculi, koja ima danas 96 godina.
0: Je li Tonica Tonica ili je Antonija?
1: A, ja mislim da je Antonija, mi uzovemo Tonica.
0: Tonica, ona je od uvijek Tonica, razumijem.
1: A želimo njoj još puno let, neka žive, pa neka dožive i preko 100, pa ćemo još bolje slaviti.
0: A šta ste rekli, koliko ima danas?
1: 96.
0: 96, gospođo.
1: Do, najstarija mještanka.
0: Bravo.
1: Ali još uvijek vitalno i dobro sluha i glasa i svega.
0: Hoćete reći u boljem stanju od nas nekih?
1: Pa bolje od mene, ja vežem cijeli dan.
0: A mislim, ja bi isto da nisam
1: je,
0: tu, ali šta
1: ja,
0: tu je?
1: Ja svakom želim da bude bolje nego ne bolestan, eto iskreno.
0: Evo, pa naravno.
1: Evo. Zelje, a vama želim ugodno popodne i svima skupa sve pozdravljam i sada dalje, ništa, sve najbolje.
0: A more, ala, i vama sve najbolje i Tonici
1: hvala
0: isto, sretan rođendan.
1: Ajde, bog,
0: bog. Bog, i Kukuljancima, svim Antonjcima, kako god, Antonima, Antonijama, to da sad ne zeznemo ovu priču, svima sretni imendan i to sve. A vama dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Jeste li vi Antonija ili nešto slično?
2: Ne, ja imam tatu, mamu i nonu Antonije, tri.
0: Mama mija, što to je bilo jedino popularno ime, ili?
2: A noni, pranoni, to je prije nekako ovako išlo. Sve, da, da, tri vrata, sva tri su imali Antonio po nonu.
0: Pa dobro, danas su, znate kako, Kim
2: i ostalo. Nekad je bilo tako, da. Ovako, ja vas lijepo pozdravim iz Stresa.
0: O, lijep pozdravljamo.
2: I ja ću glasati za Skvarću i za Karin.
0: Sve sam zapisala.
2: Hvala, i vama svako dobro.
0: I vama, bog, bog.
2: Hvala.
0: Hej, sad ćemo, ja gledam Domića, ali Domić je, on je nemilosrdan. Kužite, ja bi vam dala još šanse, ali moj Domagoj Zorić, ja ga zovem Domić, ne, on ne da. On kaže, dosta priče, sviramo Važgi, Ferale, Mauro Stara i La Banda, 14. mjesto.

0: 5.15 skoro, a kod nas 13. mjesto Andrina Frleta, Nite Alijete. Domić, morat ćemo ubrzati, ja ne znam šta je ovo. A, prošlo 45 minuta, mi nismo na pola. Nešto ne valja. Dobro, dobar dan vama, 210777, otvoren za vas.
1: Dobar dan.
0: E, dobar dan.
1: Pozdrav vam je reži.
0: Otkud vi?
1: Iz Sakod Rijeke.
0: Kako iz...
1: Rijeke.
0: Iz Rijeke, aha, Kozal. E pa to, činilo mi se da sam čula nešto još.
1: Da, da.
0: Pozdrav Kozali.
1: Puljanić.
0: More.
1: I mala stara, ja.
0: Vi ste baš ono zicer zicer, a?
1: Da.
0: Najbolji muški i najbolji ženski lik.
1: Najbolji.
0: Dobro,
1: hvala,
0: fino.
1: Hvala, Dženja.
0: Dženja, bog, bog. Ne kaže ja da je to tako, nego znate ono kad imate super heroje. Ono, Barbie i Ken. E, dobro, uglavnom. Sad sam još gore rekla, ali dobro, oni ja znaju da ja njih volim. 210777, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi?
2: Evo, ja ću glasat za Irenu i za Viktora.
0: Aha.
2: I za Tedi Spalata.
0: Još malo dobro.
2: Lijepi pozdrav vama i režiji.
0: Može i vama, bog, bog.
2: Hvala, bog.
0: Sad ćemo dalje ili ćemo još malo? Nećemo još. Antonela Škuflić-Savić, 12. mjesto u Plamenu ljubavi.

0: Čak ni Domagoj ih nije uspio prekinuti, onda znate. To su te teške životne teme. Najgore kad se ljudi vole, ali su inatni ili se ljute ili šta ja znam, su ponosni ili... A dobro, bolje da ja o tome ne pričam. Irena Grdinić i Viktor Peršić, Peza na duše, 11. mjesto, a vi, dobar dan.
1: Alo?
0: Alo?
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada pod Nehajem.
0: Opa, idemo jako, a?
1: da, malo smo se, da.
0: Neka ste se, neka. Mislim,
1: malo
0: ne znam šta.
1: Malo smo se pomaknuli od Frana Petrića.
0: A tako, dobro. A čujte, neka mora i to neko.
1: Pa moramo se susjed, pa to je bilo susjed maturanata.
0: A tako?
1: 70. godina.
0: Čekajte, 70. Šalim se.
1: Kad smo završili, kad smo maturirali.
0: Šalim se, zezam se.
1: Pa to je 50. koliko let.
0: Ma niš, pa to je tu bilo jučer. Što.
1: Da.
0: Ma
1: da,
0: nego šta. Jeste našli kakvu staru ljubav iz srednjoškolskih dana?
1: A nema to, nema.
0: A sad i da imam i ne bi rekli, tako?
1: Ona, sad ću vam nešto reći. Znate, ono na četvrtom programu bude slika i sve, ali piše dole bez komentara.
0: To. Meni to drago i drago mi je isto, nema slike, nema tona. Ne znam šta mi je draže. Dobro.
1: Ovako.
0: Ajde.
1: Žažara Band.
0: Može.
1: I Nenem Barac.
0: Sve može.
1: Može, ste zapisali.
0: Da, nego šta. A to su dva plusića, toliko uspjen.
1: Dobro. Ajde, čao, jedan lijepi pozdrav.
0: Bog, čao, bog. Dobar dan i vama.
2: Halo, lijep pozdrav.
0: I vama.
2: Punčani.
0: Ma nego kakav, a di ste vi?
2: A evo, došlo Štvora malo. Trebamo se na koncert večeras na Trg dole. Slušaj,
0: četiri tenora. Baš sam se pitala, koji ste odabrali danas iz ponude, imate ono... Milijen...
2: Najprije u katedrali je jedan...
0: Lado, tako je.
2: Tako, i posle idemo na Trg. I posle na Rivu.
0: Pa super. Odlično.
2: Do jutra.
0: Baš, gledajte, neko mora, ja neću, pa ćete vi, to smo riješili.
2: Dobro, polako.
0: A za koga ćemo glasati?
2: Ovako, za Francesca Starču.
0: Može.
2: I za Karin Špuljanić.
0: Upisano.
2: Još nisu done došle, jel da na listu?
0: Nisu još, ne znam šta ovo je, konzervativanje Luča čeka, valjda malo da prođe od Mika.
2: I mom bratu Antoniju sretan imen da me ožele.
0: Evo,
2: on je
0: mi se priključujemo.
2: Neko živaju dole, a ja drugi tjedan stižem.
0: Ma more, super zvuči. Ok, bog.
2: Ajde. Ćao, bog.
0: Ostani tu, kaže pjesma, ja se pozdravljam s ljudima. Elio Pisak, 10. mjesto.

0: zovu i mene, kužite, tamo, mislim, ja, no, ne bi ja, ali kad oni su navrli, šta ću sad ja? Dobar dan. E sad, sad, šta je, a, dobit ću, šta je, a, no, sam te, a, jesam te. Ljudi ne znaju šta se događa ovdje, ja njega sad zezam jer on zezam mene. To vam je to, da skratim priču. Ajmo probat, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo vas, izvolite.
1: Julio, iz Rijeke sa Sušaka zovem.
0: Tako, sa Sušaka.
1: I gledam brdo kontejnera, da.
0: A dobro, čujte, sad to su ono, ako ćete biti optimisti, onda možete reći da gledate u puno raznobojnih škatula.
1: Pa prije 40 godina je bilo čisti horizont.
0: A čujte.
1: Dobro, nema veze, evo.
0: Šta je tu je?
1: Šta je tu je? Rožice darujem sedmicama.
0: Rožice darujete sedmicama?
1: Tako je.
0: Dobro. Znači onda Marin Margitić i grupa 777, mislim, dobro ja to.
1: Tako je, tako. I lijep pozdrav.
0: I vama, pozdrav, reži. Bog, bog. Hvala. Neki dan sam baš s jednim susjedom pričala o tome kako prije nego je postojala Brajdica su dole i Galebovi živjeli, a sad žive kod nas. A dobro, šta je tu, je kod nas malo gore. Dobar dan.
2: Dobar dan, evo jedno galebasta kastva.
0: Opa.
2: Lako. Ja Nevenu Barcu dajem glas i kožnim jaknama.
0: To smo mi sve zapisali.
2: O, pozdrav svima.
0: I pozdrav vama. Može, može, bog, pozdrav i kastvu, bog, bog. Ne znam, Domić je poludio u nekom trenutku. Šta je doma? Reci, zašto mi tebi ne spojimo jedan mikrofon pa da mi to čujemo? Dobro. Za ljubav, grupa 777, 1729, uživajte.

0: baš bježa. Ovo što slušate su Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti, Sakramenski džez. Osmo mjesto ovog tjednog liste. Prije reklama čuli ste i devetu grupu 777 za ljubav. Još imamo sedam pjesmica za poslušati, a vrlo malo vremena, ne znam kako ćemo to, dobro, ne veze. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav za Opatije.
0: O, evo nam je Opatije, tako
1: ja
0: može.
1: Ja malo zapadna strana, ja neka je.
0: Ne
1: znam što. Svim pozdrav svem i gustoljubcima i vam i studiju Varežije.
0: I vama.
1: Ja bi im glasala, hvala. Glasala bi za Fileta, Vlatko Filičić. Mm-hmm. I za Neviju.
0: More.
1: E, hvala, ugodan dan.
0: Pozdrav i vama,
1: Bog.
0: A vama dobar dan.
2: E, dobar dan.
0: Otkud vi?
2: E, iz Crikvenice.
0: Ma danas je Crikvenica živa, a?
2: Ja bi jedan glas Neviri Guto.
0: Dobro.
2: I ruke.
0: Uh-huh.
2: I Marinu Argitiću, sve ove rožice.
0: Dajte mi recite, je li Marin iz Crikvenice?
2: Je.
0: Pa znala sam, svi Crikveničani za njega.
2: Da.
0: Ma, svi Crikveničani za njega, bilo mi malo sumnjivo. Rekao, neću pitat odmah, ali već moram pitat.
2: Evo,
0: dobro,
2: sad
0: dobro.
2: Sve znate.
0: Nego šta, sad mi je malo jasnije ovaj priča, iako, evo, super je Marin. Pozdrav vama.
2: Hvala, doviđenja.
0: Bog. Ajmo sad na sedmo mjesto, Erik Balija. Adio, svite moj.

0: Adio svite moje, adio Erik Balija, 7. mjesto od jednog liste, a vama dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Slušamo.
1: Medljana, jeste to vi?
0: Jesam.
1: Miranda sa Silbe zove.
0: Dobar dan.
1: Sunce moje, kako smo svi nazad od djeci, dobro?
0: Pa čujte, nemam baš tu svih.
1: Ja nema, dobro, koliko vas je.
0: Pa meni se čini da je okej.
1: Joj, sunce moje, ovako, mogu prije glasa?
0: Naravno.
1: Znači za Irenu Grdinić, jel tako i za doktora, sad ne znam
0: Pešića.
1: Ime.
0: Pešića.
1: Pešića, da. I za Elja Piska. Mm-hmm. I sunce, i mogu reći.
0: Naravno.
1: Puću postati pranona.
0: Ajme!
1: Da, sad se bebica Muškić se rodio sad pred par dana, a to je sad moje unuke treće i dobit ćemo bebicu opet. Treći put pranona.
0: Čekajte, znači pred par dana i sad opet...
1: Je dole, to je od unuka.
0: Okay.
1: Da, drugo beba je se rodila Muški. Ima curicu po muškom, a sad mi je unuka. Ne, sada ima vremena. Još tek je sad saznala da je trudna.
0: A, tako dobro,
1: da ću postati pranona treći put.
0: Miranda, mi vam čestitamo.
1: Na sunce moje, hvala! Hvala!
0: To ovako, je stvarno za pljesak.
1: Je li tako?
0: Nego što?
1: Moje, mam najdraže moje riječi, puno, puno svih volim i ne znam, kako bi rekla, ja patim za mojom rijekom.
0: A mi za Silbom.
1: Sunce, mogu još Vedrana vas pita, šta je Molo Longo ekipa dobila? Danas sam nešto slušala, ne znam šta, i ja bi im tela čestita. Nešto su
0: drugi
1: u ekipi...
0: Su. Drugi to. Su bili na pomanci.
1: I Miranda im čestita.
0: Evo,
1: ja mislim da je, jer ja sam vam dijete sa Molo Longa.
0: A tako, dobro.
1: Ajde, sunce. Puno pusta svima na radio djeci.
0: I vama, mi vas. Pozdrav,
1: Bog. Čao, Bog.
0: Čeće, ovo je, kad te Miranda nazove, to je ono jače od bilo kojeg vitamina C. Jel' tako? Odmah nas je nasmijala, zagrijala, protresla energijama, sve. Okej, mi smo na 6. mjestu, Neven Barac. Kad sad pogledam za sobom,

bacaš marilja, niš više žnjit pročitat ne da se, duša mi je prazna i mrzla postilja. Čekajte malo da pride na se. Poznao sam jednu šestnu divu.

0: Šesto mjesto, prošli tjedan osmi, ukupno s nama 9-1 na Neven Barac, kad sad pogledam za sobom 210777 zvoni. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Evo, lipi pozdrav s Kantride.
0: Tako, Kantride danas nismo još čuli, što ja znam.
1: Eto, Sandra s Kantride.
0: Sandra, dobar dan.
1: Dobar dan. Mi lipo slavimo Antoniju danas. I lipo nam je tu vacrikvi. Sve je lipo okićeno i ima svega.
0: Ili imate kakve Antonije ili Antone?
1: A, niman. Iman u stvari od nećaka ženu Antonelu.
0: Dovoljno blizu.
1: Da.
0: Dobro, što biste vi nego isti?
1: Ja bih glasala za Maura i Karin.
0: I Karin, može.
1: I jedan veliki pozdrav mojemu bratu koji je trenutno na Tihom oceanu na putu iz Australije prema Japanu.
0: Fino.
1: Ali to sigurno sluša, aš voli Radio Rijeku više nego sebe.
0: Onda pozdrav bratu iz Radio Rijeke.
1: Pozdrav Radovanu.
0: Može. Radovanu pozdrav. Bog i pozdrav vama. Dobro, ćemo još. Dobar dan. Bip. Dobar dan. Bip. Evo vas. I vama.
2: I ruke i sedmice.
0: Zapisano.
2: I pozdrav gospođi Veri u Opati, gospođi Mirjane u Bakru i gospođi...
0: Dobro.
2: Na Sašu Zlati.
0: Aha, Zlatu nismo još danas čuli. Jeste vi iz Klane onda?
2: Da.
0: Vidite kako ja sve znam. Puzla mi je sad složena. Pozdrav i vama.
2: Hvala.
0: More, bog. Forca od Trnove već svira Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica.

0: 17.54, Kokola, Vlatko Filčić, File na četvrtom mjestu ovotjednog liste. Vama dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan. Kako ste?
1: Dobar dan, pozdrav iz Indianapolisa. Oh. Ja sam dobro, vozi se.
0: O, oh, Indianapolis.
1: Da. Nice. Da, s ove strane Velike Bare. Nisam na utakmicama, ali ono, preskupo je to.
0: Ma dobro, sad, sad možete tamo vidjeti, a da ne možete na televiziji, iskreno, ajde.
1: Ma normalno, da.
0: A ovako aj. Mogu još i spavati, kad su dosadni.
1: Ba da, baš, ko će to sad gledat, one kura kao i ona čuda.
0: Ma mislim, nešto ću i pogledat, ali nekad se baš i ne može da budemo pošteni.
1: Ma, jutro rano u 3, 4, 5.
0: Ma da,
1: to evo ako, glas za Mauro Staraja i za grupu 777.
0: Može, Indianapolis, može.
1: Pozdravljam svih svojih doma u Kostreni i moja dva anđela čuvara, unuka Andreja i unučicu Alisu od leto i pol. I na ono brzo doma dolazi.
0: E, ja mislim, trebalo bi. Pozdrav.
1: A, brzo, za jedno dve šete mane smo doma.
0: Opa, eto. To je super. Onda se čujemo iz Kostrene. Doma. Može,
1: čujemo se mi sljedeću subotu isto tako.
0: E, a onda poki
1: Porta Fiume.
0: Porta Fiume,
1: i Lučo, pozdrav Lučo.
0: Pozdrav Lučo, tu nije htio ući u studio sa mnom, rekao je da danas mu nije dan. Što da vam kažem, ja sam pokušala. Semo Fiumani već svira, Debora i Francesco na trećem mjestu. Kad smo kod Fiumana, jučer su bile kancionete Fiumane, okej? Okay? Nadam se da vam je bilo lijepo, vi koji ste pratili na Trgu Riječke rezolucije, vodile su naše dvije kolegice, Selina Šuka i Elena Stojiljković.

0: Humani, treće mjesto otjednog lista, već 18, jedan s nama. A vi, koliko ste vi s nama? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koliko ste vi s nama?
1: Ma, već puno godina.
0: Eto, tako, to mi
1: recite. Evo, Slovenija, Mojca tu.
0: O, Mojca, dobar dan. Da. Kako je u Sloveniji?
1: Pa, lijepo nam je.
0: A otkud iz Slovenije zovete?
1: Pa tu, odmah iza granice, pod grad.
0: A, lijepo. Da. A tamo je baš najljepše.
1: Jer mogu najprije pozdraviti ili mogu...
0: Sve možete. Može, nisam ja policija. Kako
1: dobro.
0: Hoćete, hajde.
1: Pozdravljam Duleta i Silvanu.
0: Dobro.
1: Od mene i od mog muža Nenota.
0: Uh-huh.
1: Onda pozdravljam našeg Keka.
0: Čekajte, našeg
1: i
0: Keka.
1: Ne, naš je.
0: Ma
1: našeg. Nije, naš je.
0: Ma sad je naš.
1: Ekipa je vaša, a Kek je naš.
0: Ne.
1: Može tako?
0: Ma to ne. Mislim, mogu vam sad pustiti zbog diplomatskih razloga, ali ne.
1: Dobro, ajde, okej. Okay. I onda pozdravljam Zvoneta iz Brca.
0: Dobro.
1: I našeg susjeda Zorana.
0: Sve ste obavili. A šta ćemo s glasovima?
1: Glasovi idu Tediju.
0: Dobro.
1: I Neviji.

gleda. Mjesec se prži na zimi, a ja otvaram vrata malom princu i dobroj vili. Novčić ili krafnu, sve jedno je.